0: ni abla mo kureti ya ko ni nyine na ya ko ni vie se ko sa kura vie sai nyenwa awe divise on wa ko na beru go ba wuma jesus ya kura vie ni o
1: ikun ba kenye ya kura vie o mari wa aswa jesus kura vie o ikun ba kenye ya kura vie o